0: دنس
1: ایرانی قوم ناانصافی ہے ظلم خلاف کدیں بھی کند نہ جھکائندی اساں دشمن خلاف مزاحمت جو نو مثال قائم کیو ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان چیو ہے تے ایرانی قوم پنجے شہرن تے ظلم نتی کرے سگے ایرانی قوم دشمن خلاف متحد ہے ثابت قدم رہندی